77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026.

0: E më tim nëse Enrique Iglesias. Na, 15, për 15, hero. Ursula von der Leyen ima fotka të socialni mrizhi od nizinjit e kokushki. Plus dhe pilinja, i si a bara pomosh. Kako dhe i krësi pilinjat. Ja vidhme objavate i jasi bashkë të rishifme tuk malku da pomognem. Jeve moja ti ideja beshe Tom i Jerry, na primer, iako pol ne znajme. Bashkë mi beshe unha ka vo Pokemon mut, pilin njën to Pikachu, drugo to Mjaut. A pristigna i vaši ideje i komentari.
1: Ivan je za Riki i Roki.
0: Nikogo ko za papagani, mislim, bitno perdu mi da leta.
1: Predlog na Fadil, perdu v brakja.
0: Znači, mora i tuga brojčenje da im stajeme. Perdu 1, na primer.
1: Perdu 2, dojdi.
0: Da li tat na site strani. Sja, vidi, perdu 1, perdu 2, ko ke vikneš, ke treba da znaat kako da se obratat ko ima brojčeto, ke cili dvojka. Kanal 7-7.